0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette perfekt rock.

0: way to heaven.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Brian Adams.
9: This is Angus Young and
10: Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
4: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
5: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
4: Ja.
5: At det mye lottomillionærer der.
4: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
5: Ja.
4: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
5: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
4: Nei, det har ingenting å si.
5: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette P6 Rock.

0: snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice, na, na, na,
5: na. Steinsprut. Rispilglass.
6: 0,99. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gildig.

0: Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos Bunnpris.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også.
13: Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: P-13.

0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcykler, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Ska vi se, jag har tagit bilder av alla ladekvitteringarna här. Här och här. Vänta, det sista där var inte en kvittering. Eller, alltså, inte se på det bildet. Det bildet, det är...
2: Null utlägg, null kvittering, en faktura och alla dina ladeoperatörer. Elton. Elbilladding som bara funkar.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spännande dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan. The king of pirates.
5: Sandokan. Ström nå på Viaplay.
8: Hör du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Norsk Tipping på Hamar.
11: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
10: Ja, det skal ikke ha noe å si altså.
11: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
10: Ja.
11: At det mye lottomillionærer der.
10: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvor det, hvilke kommuner som troner øverst.
11: Ja.
10: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
11: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
10: Nei, det har ingenting å si.
11: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det!
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: Dette 5 P6 Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal så ser vi...
6: Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Så sniker meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Steinsprut. Rysbilglass.
11: 0909. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
16: overs! Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru.
24: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger Hurra for Norge!
24: Ja, vi elsker dette forslaget.
23: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
25: Tilbake
26: til de største rockeklassikerne.
27: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Bruce Springsteen.
29: Dette er P6 Rock.

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
8: Ok.
9: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
8: Ja.
9: Men nå må jeg være veldig stille.
8: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
9: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde heller bare vært en knapp.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
1: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.

0: Det ganske hurtig da. Ringe dem 09500, hurtig, få time, hurtig, fikse ruta, hurtig! De har tenkt på alt.
1: Hurtigruta Carglass 09500.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende opplegg
2: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst. Og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
9: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Steinsprut.
12: Ris

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå har porno-russebussen blitt solgt.
2: Ok, hva snakker du om?
1: Husker du den russebussen for 2 år siden, hvor det var malt et bilde av 2 mennesker som hadde sex utenpå? En mann med bar overkropp og sixpack, og en dame som sto foran. Og så ble det masse bråk, og det ble anmeldt til politiet. Og, husker du ikke det?
2: Nei, nå tenkte jeg sånn, er ikke alle russebusser sånn, tenkte jeg?
1: Nei, den var liksom spesielt saftig utsmykket.
2: Ok.
1: Nå er den solgt, og du kan gjette hvem som har kjøpt den.
2: Er
1: det en ny russegjeng?
2: Oh, ja, ok. Da tenkte jeg sånn, er det en eller annen pornoman jeg ikke har fått med meg som er veldig rik eller noe?
1: Det er Dagblad som skriver det i dag, over 3 sider. Jenter overtar pornobussen. Det er da en gjeng med jenter fra Sandnes som sier at de er ikke noe kristenruss akkurat, og russetida er full av litt vulgær og kødd, og det spiller vi på. Og så skal de male over den. De skal få samme fyren som har malt de gamle pornobussene til å dekorere bussen på nytt. Så vi venter jo spent da, gjør vi ikke det, på årets russetid.
2: Fordi dette var den bussen som kjørte forbi barnehager, og da ringte foreldre og sånn.
1: Ja, så ble det masse klager,
2: Jeg håper de går for en ny porno, men kanskje denne gangen med bare jenter, for eksempel. Det er jo litt spennende.
1: For eksempel, russetiden er alltid spennende på mange måter.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Hei, bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si,
13: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det er mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
12: Nei, det har ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Rockeklassikere.
16: Hi rockers, this is Billy Idol.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
18: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
19: P6 Rock.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tid før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk. Ja,
3: og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
6: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
6: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
5: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
10: Wow.
9: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Steinsprut. Grisbilglass.
16: 0909. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
18: What is it about you?
17: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Er du mest smart eller mest pen, Ellen?
2: Det skal vi finne ut av nå, eller?
1: Det skal vi finne ut av nå, for du ble stilt det spørsmålet i et bryllup som du var i helga. Kan ikke du bare fortelle kjapt hva som skjedde?
2: Ja. Det var en fyr som mente at jeg var pen og ikke smart.
1: Ja, han hadde hørt deg på radio at du hadde tapt i en quiz her, og at det gjorde at du ikke var så smart. Og så jo åpenbart at du var veldig pen. Men er du mest pen eller smart? Det skal jeg nå finne ut gjennom pen eller smart-quizzen.
2: Jeg gruer meg litt,
1: jeg. Jeg har da noen spørsmål her. Noen i kategorien smart, og noen i kategorien pen.
2: Jeg skjønner ikke helt hva jeg har lyst til å bli. Om jeg har lyst til å bli pen eller smart.
1: Kan du få pen poeng, og så kan du få smart poeng. Og så teller vi opp til slutt om det er flest pen poeng eller smart poeng som du har fått her.
2: Ok,
1: første spørsmål. Hva er kvadratroten av 64?
2: Kvadratrot, er det sånn, det er et eller annet del på et eller annet 64. Kanskje det er, jeg føler at jeg burde kunne det.
1: Sånn at du må til. Nei, det er er 8, så ikke noe poeng der. Nytt spørsmål. Hvilket sminkemerke ble lansert av Rihanna i 2017, hyllet for sitt brede utvalg av farger til ulike hudtoner?
2: Fendi. Nei.
1: Beauty Fendi.
2: Ja. You
1: are so beautiful. Og du får ett pen poeng.
2: Det kunne jeg så lett også.
1: Hvilken fysiker og Nobelprisvinner er særlig kjent for å ha formulert relativitetsteorien?
2: Det er da de litt gamle, eller? Einstein, eller
1: noe? Jeg er Einstein!
3: You're so smart!
1: Hvilket ikonisk sminkeprodukt fra Dior er spesielt kjent i fargen 999?
2: Foundation, kanskje?
1: Nei, det er leppestift.
2: Ok!
1: Det er leppestift.
2: Ok!
1: Hvor mange planeter er det i solsystemet vårt?
2: Det var... Er det 8?
3: You're so smart!
1: Nå er det 8. Og siste her, hvilket kosmetikkmerke er kjent for slagordet Maybe she's born with it?
2: Maybelline.
4: You are so beautiful.
1: Da er vi i den fantastiske situasjonen at du er like smart og pen som du er smart.
2: Vet du hva? Det vil jeg kalle full pakke.
1: Ja, bedre. Det blir ikke så neste gang noen spør er du mest smart eller mest pen? Dette har jeg testet på radioen. Jeg er like pen som jeg er smart.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Du ikke glad I å drite meg ut, du vel, Kjetil?
2: Jeg litt glad I å drite ut deg, Ellen.
1: Du synes det kan være morsomt å liksom klippe ut ting jeg har sagt ut av kontekst, og så på en måte fremstille det som luksusproblemer, da?
2: En av favorittspaltene mine I dette programmet jo når jeg klipper I ting som vi har snakket om tidligere, og du forteller om luksusproblemene dine. Jålete jente fra Bærum som klager over at hun har for mange venner.
1: Men det ikke jeg som har klagd for mye I det siste. Det jålete mann fra Kolbotten. Nei. For jeg har altså funnet noen luksusproblemer som du har klagt på. Og du et sabla glad I å klage. For eksempel når det blir litt lang vei til hytta.
2: Jeg jo en enkel gutt fra Kolbotten.
1: Ja. Vi skal høre noen luksusproblemer fra Kjetil Hugen, om ikke sant for livet.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Norsk Tipping på Hamar.
15: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
14: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
15: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
14: Ja.
15: At det mye lottomillionærer der.
14: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
15: Ja.
14: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
15: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
14: Nei, det har ingenting å si.
15: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Kom meg, du skjønne mille, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Største rockeklassikerne.
20: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
19: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Dette har jeg gledet meg til. Det er rett og slett på tide at jeg, jålete kvinne fra Bærum, tar hevn på deg, mann 50 med hus og hytte. Fordi nå skal jeg fremstille dine luksusproblemer, Kjetil.
2: Luksusproblemer er også problemer.
3: Ja, men det er jo det.
4: Dette er egentlig en av favorittspaltene mine i dette programmet, hvor jeg har pleid å klippe i gamle sendinger og finne fram til luksusproblemene dine, sette søkelyset på de.
1: Denne gangen har jeg klippet i gamle sendinger og funnet fram til luksusproblemene dine, Kjetil. Jeg tenker vi starter sterkt, ja. Vi starter med gårsdagens sending, rett og slett. Fordi det er så kjipt når man bor i så stort hus. For da trenger du så mye maling når du skal ordne opp.
4: Så skal jeg flytte for meg selv, flytte til et stort hus da også. Og da var det nye stillaser, og liter på liter. Jeg tror det gikk en 80-90 liter med maling for å male ytterveggene.
1: Ai, en 80-90 liter for å male ytterveggene på huset mitt. Å, det er så vanskelig å bo i hus.
4: Å, det er flaut å høre.
1: Og det som er enda verre når man kjeter huggen.
4: Bare sniker det inn, liksom sånn, flyttet til et enda større hus.
1: Ja. Og det som er enda verre når du heter kjeter hugging, det er vel det er så kjipt når man skal hjem til mamma og servert middag og, ja, du skal jo på middag hjemme hos mammaen din, men du gruer deg litt.
4: Vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn, kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten når vi skal spise hjemme?
1: Nei, mamma skal bare lage enkel middag.
4: Nei, så utrolig usympatisk. Det er jo en lengre historie bak her da, men jeg regner med at jeg ikke får anledning til å fortelle og forklare her nå.
1: Selvfølgelig får du ikke det. Enkel middag er ikke bra nok for sønnen på 53. I det vi går videre til kanskje mitt favoritt luksusproblem, og nå skal jeg bare sette det her, fordi du skulle altså på vinterferie. Ja, for vi vanlige dødelige, vi skulle jobbe en uke til, men du skulle på vinterferie og hadde surret det litt til i planlegging. Ja, for du gleder deg ikke så mye til ferien, du.
4: Jeg skal jo på hytta, og vanligvis så pleier det å ta sånn litt under 3 timer å kjøre. Denne gangen kommer det til å ta borti 20 timer å kjøre til hytta.
1: Du irriterer meg. Du skal ha ferie en uke, mens jeg skal være her hver dag, og så skal du klage på at du skal kjøre litt bil i løpet av denne uka. Jeg skal ha ferie, men jeg må kjøre bil. Jeg må kjøre bil og hente noen møbler og sånn. Hvordan føles det, Kjetil?
4: Nei, det føles bare vondt. Jeg er jo en enkel gutt fra Kolbotn.
1: Mann 53 med hus og hytte. Det er ikke lett å være deg.

0: Du hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det ikke sendt ut dronevarsel i Norge etter at både Finland og Latvia i natt varslet sine innbyggere om mulig droneaktivitet. I Latvia er jagerfly fra NATO involvert etter mulig krenking av luftrommet. Forsvarsdepartementet i Norge sier at så lenge Russlands krig mot Ukraina fortsetter, så kan slike hendelser oppstå. Kina ber om en snarlig løsning på Iran-krigen. Det er landets utenriksdepartement som sier dette, samtidig som Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping tar fatt på siste dag av USAs statsbesøk i Beijing. I Buskerud leter politiet etter føreren av en lastebil som veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen ligger og sperrer et felt, og den har en kran som trolig har truffet jernbaneovergangen over veien. Vitner så to personer løpe vekk fra lastebilen etter ulykken. Jonas Løv og Norge er med i finalen i Eurovision Song Contest. Det er klart etter gårsdagens semifinale. Låta Ja, ja, ja skal ut som nummer 23 av 26 bidrag i finalen i morgen, og artisten selv var veldig lettet over finaleplass.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, endelig så det fredag og endelig så helg. Håper at du som hører på har en fin start på helga. Og så har vi fått veldig hyggelig besøk i studio her. Emilie Nering, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min i Hemsedal.
2: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
1: Ja.
2: Du bor da under, eller sånt?
1: Jeg bor i leiligheten under,
2: ja. Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
1: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
2: jeg
1: i hvert fall.
2: Jeg har det. Ja, ja, veldig hyggelig.
1: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skulle bare ta opp en sånn naboting. At det jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
2: Åh, jeg er fra Hemsedal? Ja. Ja, det kan du ikke si at jeg
1: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der, hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
2: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken, og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen, sånn, det er kanskje sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her, og så er det sånn med litt sånn der trompet, og liksom, som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, fordi vi satt og spiste middag, så hører jeg plutselig sånn broiler. Og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, da har de feteste der, altså.
1: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
2: Ja.
1: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
2: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja. Så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på Grünerløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor, da, som er en annen malteser. Og jeg kjente sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så,
1: ja. Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
2: Åh, det er så fint. Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grünerløkka, så må liksom, da flytter vi vekk fra Rigmor også. Ja.
3: Men er det på en måte det triste som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
2: Ja, jeg kjenner på det.
1: Ja, vi har besøk av Emilie Nering her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: Det vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
9: Wake up, you bastard!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
15: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
14: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
15: Damn pumped.
14: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
16: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God fredag. Emilie Næring altså I studio. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss, Emilie.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Aktuell med helvetesuka på Viaplay. Hør på det her.
3: Det skriket der var jo helt forferdelig.
4: Jeg var så svimmel her inne, og brakk meg helt inn.
3: En av Norges beste fightere reagerer sånn. Og jeg skal inn I samme rom.
1: Ja, det brutalt.
2: Ja, fy fader. Jeg hører aller mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
5: Hvem av deltakerne var du ble best venn med?
2: Altså Charlotta synes jeg var både festlig og veldig kul. Jo, så må jeg si Olav da. Han sånn hel ved, så jeg føler Olav definisjonen på hel ved.
1: Hvor god kompis du med Frank Løke?
2: Ja, jeg vil si vi gir en high five av den, yay! Ja.
1: Ja, bra.
2: Det var veldig morsomt når vi ser på noe I helvetesuka-episoden, så var vel en der hvor han begynner å krangle med grindemyrer. Og så alle liksom slitne og sånn, så jeg begynner å smile og le, står det, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes det ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev og kranglet. Men også hvor jeg var sånn, drama, and I'm not in it. Det var det, jeg synes det var alt for gøy.
1: Hva var første du gjorde, absolutt første du gjorde når helvetesuka var ferdig?
2: Spiste pannekaker hos mamma. Det var jo Hønefoss-området. Det ble spilt inn, og mamma bor I Hønefoss. Så det var sykt hyggelig å komme hjem til mamma og bli vakket på mat.
5: Ja.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
3: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
4: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
3: Ja.
4: At det mye lottomillionærer der.
3: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
4: Ja.
3: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
4: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
3: Nei, det har ingenting å si.
4: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Ja! Nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo! Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo! Og bakepotet til 39,90 per kilo! Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer! For vi i Kiwi gir oss aldri på pris!
16: Til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, god fredag. Vi har altså besøk av Emilie Nereng, aktuell med Helvetesuka. Det hyggelig at du kunne komme. Og så du jo kjent som en av Norges første bloggere, men plutselig så ble du allemannseie etter et vinmaraton på det her.
2: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Emilien, make-up. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
3: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
4: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte når jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, ja. Så jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det noen som synes dette ikke morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men det her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg sånn, folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med vinglass. Sånn, hey. Og grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke de bare gjøre det med alle. Men sånn, jeg vil sette pris på det, for jeg synes det litt sånn, det er veldig gøy. Ja.
3: Altså, for en energiboost.
1: Ja, og du prøver jo å unngå løper, Ellen.
3: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det er verdt, men det er jo ganske vanskelig å unngå i dag. Da. Løper du fortsatt maraton?
4: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
3: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
4: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjer det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løpet sånn, fuck you, Nicolai! Da får man det fart på seg.
1: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Nereng.
4: Det var veldig hyggelig.
1: Som du pleier å si, det ikke slutt før det fucking slutt.
4: Få det opp på veggen også.

0: trodde jeg skulle si hjelp, jeg trenger hjelp fra en mann i livet mitt. Og det står jeg faktisk litt grann ved. Jeg mistet altså min søsters armbånd, gullarmbånd, ned i sluket i vasken.
1: Au da, det er kinky.
0: Dette skjedde jo da tidlig om morgenen, og jeg kom hit på jobb, og så tenkte jeg sånn, ah, hva skal jeg gjøre med dette her da? Jo, jeg må jo spørre om hjelp, hjelp fra menn, da blant annet deg, Kjetil. Og du sier, når du kommer hjem, så skrur du bare opp vasken, det gjør man under deg, det er to sånne skruer du skruer opp, lett som en plett, det renner noe vann ut, du finner en vannlås, oppi der ligger smykke. Ok, tenker jeg, og dra hjem. Setter meg ned på gulvet på badet, tømmer skapet, og begynner å skru, og skrur, og skrur, og skrur på disse dumme, dumme, svære skruene som kan skru for hånd. Men det blir løsner jo ikke. Den går jo ikke løs. Så da begynner jeg å ringe mine kompiser, som jeg alltid ringer når ting ikke fungerer. Jeg ringer mine snekkervenner, som har hjulpet meg å bygge kjøkken, blant annet.
1: De burde jo få opp dette røret.
0: Og han ene sier, du må bare skru i den skruen som også er i vasken. Der er det også en skrue. Ok, og den må du skru først. Ok, da ser jeg nede der. Og ser at da må du ha flat skru, sier jeg. Jeg har ikke flat skru, sier han. Du kan skru med kniv. Det funker ikke. Som du hører her, det går jo rett og slett ikke. Og det må jeg bare si at noen ganger så forventer dere menn at vi jenter bare skal få til sånne handy ting som å ta fra hverandre en vask og noe rør og skru opp vasker og sånn. Kanskje noen ganger at dere bare må komme hjem til oss og gjøre det.
1: Dette er en veldig ny side av deg, Elin, som er sånn, ja, men, dette kan ikke vi kvinner.
0: Dette er bare kjempelett, men det var faktisk ikke, det er kjempevanskelig. Jeg hadde aldri skrudd i en vask, det var kjempevanskelig.
1: Men fikk du det opp til slutt?
0: Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Så prøvde jeg å få kjede ut ved å skru på vasken på maks, da, for jeg har sånn kom som det havner i, men det kom ikke ut heller, så ligger vel i en av krikene eller krokene, møte kompisen min. Så nå kommer han og skruer hos meg i løpet av helgen.
1: Ja, for du måtte skru opp den i vasken, du kan ikke bare skru opp de under.
0: Nei, ingenting
1: gikk løs. Hele greia.
0: Men det er dette jeg sier, okay. At nå, dere forventer at jeg er mer handy enn jeg er. Det er det jeg vil si. Jeg er ikke så noen andre må komme og skru hos meg. Jeg har ikke lyst til å demontere vasken.
1: Ok, så dette var en historie uten slutt, bare med en selverkjennelse.
0: Ja, jeg har ikke lyst til å demontere vasken. Jeg får ikke til å demontere vasken. Og hadde jeg fått det til, så hadde jeg sikkert gjort

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Nå må du være rask. Scheiders jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det 10 år før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: 4-hjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld kl. 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
12: Some people are just meant to be together.
11: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
13: This killer doesn't make mistakes.
11: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
14: Og nå, rockeklassikere.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
16: Hey, this is Billy Gibbons.
17: Justin Hill.
18: And Frank Beard.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det pågår et snobbeopprør i nabolaget mitt. Jeg har jo flyttet for et halvt års tid siden, eller fjor sommer, til en av de finere bydelene i Oslo.
2: Ja.
1: Bor nå rett ved siden av slottet, nederst i noe som heter Hegdehausveien.
2: Okay.
1: Som en gate med flotte restauranter og dyrebutikker.
2: Folk i pelskåper, hvor de helst ikke vil ha McDonald's på gatehjørnet.
1: Mye pels og fillers. Og det kom da, som du sier, en McDonald's der i høst.
2: Ja.
1: Og da var det jo opprør blant beboerne i nabolaget. Vi vil jo ha flotte butikker, snobbete varer, og ikke sånn billig, simpel, hurtig mat.
2: Ai, ai, ai.
1: Og det som har skjedd nå er at 100 meter opp i gata for McDonald's,
2: ja.
1: Der kommer Burger King.
2: Tuller du?
1: Nei!
2: Så har både Mac'eren og Burger King på samme stripe, altså.
1: I Hegdehausveien, både Mac'eren og Burger King, og det vet jeg nå, fordi at i butikkvinduene hvor det kommer Burger King, så har de satt opp sånne store skilt, hvor det står, her kommer det snart en Burger King. Her åpner Burger King snart, og så er det bildet av den der Burger King-logoen.
2: Ja.
1: Og så er det da en, jeg antar at dette er en av naboene mine, en som bor i lokalmiljøet, som har sneket seg fram til dette skiltet hvor det står her åpner Burger King snart,
2: ja.
1: Med en sort sprittusj og kommentert Åh, nei, huff.
2: Åh nei, huff.
1: Åh nei, huff. Her kommer Burger King. Åh nei, huff.
2: Åh huff,

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Boligskatt gjør at veldig mange ikke får råd til å skaffe egen bolig. Det advarer tidligere sjef i Norges Bank Øystein Olsen. Han sier til Finansavisen at han sterkt imot å skattlegge boliger, og viser til at det alltid har vært et mål i Norge at folk skal kunne eie sin egen bolig. Over 100 av rådgiverne i Helse Norge har over 1 million kroner i lønn, og flere tjener også like mye eller mer enn helseministeren, viser en kartlegging NRK har gjort. FRP kaller dette vanvittig og vil ha slutt på de regionale helseforetakene. Det har vært en kraftig nedgang i barneran i Oslo. 2024 var preget av ransbølger, men nye tall fra politiet viser en nedgang på 55% i fjor. Byrådsleder Erling La Solberg sier de har jobbet hardt for å snu utviklingen.
2: 1-1 oppfølging som ble satt i gang i juni i fjor. Nå har 124 ungdommer blitt en del av det programmet, og det ungdommer som står i fare for eller kunne være risikert å havne i kriminalitet. Og vi ser veldig gode erfaringer.
1: Som tredje siste land ut skal Jonas Love og Norge fremføre sitt Eurovision-bidrag i finalen i morgen. Norge med etter å ha sunget seg videre fra semifinalen i går kveld. Men Love ikke så opptatt av hvordan finalen går.
3: Om to dager nå så reiser jeg hjem en lykkelig mann uansett hva som skjer her i livet.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det noe annet også, hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
2: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo Feel Good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet, bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen stoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men dette 5 times episoder?
1: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder,
2: ja!
1: Og kortere episoder.
2: 100%.

0: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det bunadstid. Snart 17. mai, og man tar igjen frem bunaden, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
2: Å, det gøy. Når brukte du bunaden sist?
1: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det noen ting jeg har manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
2: Og da er det ikke ferdigtygget tyggis, men nye tyggiser.
1: Helt nye tyggiser. Ja. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke. Men det er ikke det spennende, så det får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg har sagt til største meg, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden, hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
2: Selvfølgelig.
1: Så nå har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
2: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
1: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
2: Her trenger vi en forklaring.
1: Jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
2: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
1: 100% er det lov, og det

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmat til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Wow, that's a fat idiot.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei. Det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv, sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv.
15: Kom igjen, lavkrammer!
14: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
16: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Rockeklassikere.
19: Hi rockers, this is Billy Idol.
20: Hi, this is Ever Harriet Blondie.
21: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
22: P6 Rock.

0: tallene. Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass. 0,90.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det ti år før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frønk.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900.
11: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det!
14: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Tilbake

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det kort uke, og det inspirert til dagens topp tre. Topp tre korte ting. Ja.
2: Det morsomt.
1: Vi starter med forkortelsene. ETC, OK, XO, OFC og LOL.
2: Det kort.
1: Dette her korte måter å skrive på, som jeg bruker altså daglig hele tiden. Spesielt sånn her, den OFC, of course, på en måte, den bruker jeg altså så ofte.
2: Og OK er jo fantastisk.
1: OK er jo greit. OK, ja. Er greit,
2: OK. Ja. Mottatt, OK.
1: Andreplassen går til krakker. Jeg elsker krakker. Altså, jeg elsker krakker. Krakk er så bra å ha i huset. Det er perfekt når du skal nå høye ting oppe på hyller og sånn. Men enda bedre hvis du sitter på do, da får du altså den perfekte vinkelen. Så altså, krakker er bare, det er bare top notch ting å ha.
2: Ellen, 5 år, bruker krakk på do.
1: Ja, 100%. Hvis ikke du bruker krakk på do, da går du glipp av noe. I det vi går til førsteplassen, og kanskje det viktigste i livet mitt, og det er veien til butikken. I mitt liv så bruker jeg cirka 30 sekunder når jeg går ut av døra og bort til butikken. Jeg har så kort vei til matbutikken, og jeg bare anbefaler alle å flytte ved siden av matbutikken. Vet du hva? Livet blir bare bedre av å ha kort vei til matbutikken.
2: Men hva skjedde med ukeshandling og ikke gå så ofte i butikken også?
1: Jeg går ikke så ofte i butikken, men når jeg går i butikken og handler sykt mye greier, så har jeg veldig kort vei å bære tilbake. Og når jeg skal ta med meg flasker og sånn pant og sånn, null stress da, for jeg har 30 sekunder å gå til butikken.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Krisen i Hormuzstredet gjør norsk oljeeksport rekordhøy. I april eksporterte Norge råolje til en verdi av 61,4 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. De 86% høyere enn april i fjor. Fartsgrensen brytes oftest i 70-sonen, og i fjor ble det delt ut nesten 27 000 fartsbøter på slike veier, viser tall fra politiets automatisk trafikkontrollsenter. Det nesten 7 000 flere fartsbøter enn på veier med 60-sone og 5 000 flere enn på veier med 80-grense. Forbrukerrådet bekymret over et kraftig prishopp på forsikringer. Tall fra Finans Norge viser at en rekke forsikringer blitt 30% dyrere de siste tre årene, og reiseforsikringen har gått opp med 50%. Forbrukerrådet sier til Dagens Næringsliv at folk nå bør gå gjennom forsikringene sine og forhandle om prisen. Folk går mindre enn før. I Oslo det bare 27% av hverdagsreisene som skjer til fots. Det 10% mindre enn bare for ett år siden, og lignende nedgang også i de andre største byene, viser nye tall fra Statens vegvesen. Samtidig det flere som kjører elsparkesykkel, sier forsker ved Transportøkonomisk institutt Aslak Fyri.
2: Det jo enda en spiker i kista for befolkningens daglige fysiske aktivitet.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Norsk Tipping på Hamar.
9: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
8: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
9: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
8: Ja.
9: At det er mye lottomillionærer der.
8: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
9: Ja.
8: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
9: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
8: Nei, det har ingenting å si.
9: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert eller hva dere...
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
15: 40 000.
16: Hva er det, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry at Blondie.
22: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
23: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
24: Dette er P6 Rock.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
16: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
16: Ja, vi elsker dette forslaget.
15: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
17: P6. Hurra.

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå

0: er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
6: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
5: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
6: It's very important.
5: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
6: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trekking?
5: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
6: Ja, jeg vet jo det.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke jeg, eller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Til de beste rockeklassikerne.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is David Coverdale from Whitesnake.
15: Yes,

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Over 4400 statsansatte forbereder seg nå på en eventuell streik. Medlemmene I LO Stat vil bli tatt ut I streik fra 29. mai om det ikke blir enighet I meklingen som starter 26. mai. Stadig flere unge voksne bruker hjerte- og karmedisiner. I fjor var det 37.700 flere I alderen 18-44 år som brukte slike medisiner sammenlignet med 2019. Krisen I Hormuzstredet gjør norsk oljeeksport rekordhøy. I april eksporterte Norge råolje til en verdi av 61,4 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. De 86% høyere enn april I fjor. Forbrukerrådet bekymret over et kraftig prishopp på forsikringer. Tall fra Finans Norge viser at en rekke forsikringer blitt 30% dyrere de siste tre årene, og reiseforsikringen har gått opp med 50%. Forbrukerrådet sier til Dagens Næringsliv at folk nå bør gå gjennom forsikringene sine og forhandle om prisen. Norges fotballforbund håper på 19 millioner kroner I overskudd etter fotball-VM eller NTB. Nylig ble det kjent at det internasjonale fotballforbundet øker premieutbetalingene, så Norge får 119 millioner kroner, men fremdeles det knyttet usikkerhet til kostnadene rundt reise, hotell og skatt I USA. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P3.

0: Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
14: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
15: Det er så mange biler å velge.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV er fasit.
16: Oi, var det?
17: Det er meg, voiceover skuespilleren.
16: Ah, ja.
17: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
1: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
0: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
1: It's very important.
0: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
1: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
0: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
1: Ja, jeg vet jo det.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia. Fix and
12: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
13: P6

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad

0: selvtillitsveia.
1: Strømbladgrasjetter.
0: Der, så.
2: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
15: Dette P6

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En mann siktet for drap etter en brann I Bamble natt til I går. En mann I 60-årene døde etter at han ble påtent, opplyser politiet. Den drapsiktede mannen ble først pågrepet og siktet for drapsforsøk, men siktelsen nå endret til drap. En mann som I april ble pågrepet og siktet for flere overfall I Oslo-området nå siktet for 5 nye hendelser, og dermed mannen siktet for totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende adferd, opplyser politiet. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av hendelsene. Fremskrittspartiet frykter literpriser på godt over 30 kroner for bensin og diesel de neste 9 årene. Regjeringen bekrefter på spørsmål fra FRP at CO2-avgiftene skal økes med over 5 kroner på både bensin og diesel fram til 2035. Og partileder Sylvi Listhaug sier dette vil merkes på lommeboka til folk.
3: Mer enn doble drivstoffavgiftene de neste årene. Det betyr mye dyrere drivstoff, langt over de priserne vi så I vår.
2: Norges fotballforbund håper på 19 millioner kroner I overskudd etter fotball-VM eller NTB. Nylig ble det kjent at det internasjonale fotballforbundet øker premieutbetalingene, så Norge får 119 millioner kroner, men fremdeles det knyttet usikkerhet til kostnadene rundt reise, hotell og skatt I USA. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
5: Wild one, wild one, wild one, wild one, wild one.

0: sjekken.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
9: Nei.
10: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
9: Ok.
10: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
9: Ja, men det skal vi huske
10: så
9: på.
10: Vi, for da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
9: Ja.
10: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Alle de største... Rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono. We're called U2.
25: Dette P6 Rock.

0: Wow, that's so fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snauer
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: P6.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking først.

0: første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
5: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå.
4: Nei.
5: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
4: Oh, ja.
5: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
4: Okay.
5: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
4: Ja, men det skal vi huske på.
5: For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
4: Ja.
5: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Det klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg så skuffende opplegg
7: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen. Fix
13: and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: Drive! Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hei, jeg Blok Schenke. And this is Klaus Meinhardt.
20: Skapjens!
21: Dette P6 Rock.

0: Klokka den 12. Nå får vi P6-nyheter.
1: En mann i 60-årene døde av skaden han fikk etter at han ble påtent i Bamble natt til i går. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene og siktet han for drap. Det var tre personer på stedet da politiet rykket ut, forteller politiadvokat Tine Henriksen.
2: I tillegg til nå avdøde og siktede, så var det også ytterligere en person på stedet, og han har da status som vitne. Alle tre har hatt en form for relasjon til hverandre.
1: Mannen som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for 5 nye hendelser. Dermed mannen siktet for totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende adferd, bekrefter politiet. Han innrømmer ikke straffskyld for noen av dem. I fjor fikk Norge over 14 000 flere innbyggere over 80 år. Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at det vil mangle 110 000 helsepersonell frem mot 2040. Fagforbundet slår nå alarm og er urolig for hvem som skal ta vare på de eldre, skriver VG. La barna få droppe søvn til fordel for VM-kamper, det sier søvnekspert Thomas Myklebust til TV2. En natt i ny og ned med litt mindre søvn går helt fint og kan gi minne for livet, sier han, men advarer mot en felle mange foreldre går i, og det er å ikke skape press rundt at barna må være oppe for å se fotballkamp, men gi dem et valg. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Rock kårer tidenes rockeklassiker.
4: Og vi er i gang med å spille de 66 låtene som vi har hatt i den aller største kåringen. Hei, André!
5: Hei, det er hyggelig at vi to kan gjøre dette sammen. Vi skal altså spille alle de 66 låtene i dag. Komme oss helt ned til plass nummer 1 i løpet av dagen.
4: Ja, og vi må jo begynne i enden den sangen som lytterne av P6 Rock mener kanskje i gåsetegn, misforstå meg rett, den dårligste, men den jo ikke det.
5: Nei, nei, altså dette jo 66 topp bra låter, men den låta som altså havna på plass nummer 66, det Bob Dylans låt egentlig, All Along the Watchtower, men i Jimi Hendrix' versjon. Han ga ut denne låta bare et halvt år etter at Bob Dylan slapp sin versjon.

0: Cathy Smith Group med Because the Night, låta som altså havna på plass nummer 65 da, Espen, når vi har hatt kåring her på P6 Rock.
1: Ja, det de 66 sangene som lytterne av P6 Rock har nominert I kåringen av tidenes største rockeklassiker, så det blir noen timer med deg og meg, André.
0: Ja, det gjør det. Hele dag skal vi komme oss helt ned til plass nummer 1, da. Og nå har vi kommet til plass nummer 64.
1: Soundgarden, Black Hole Sun.

0: som lytterne av P6 har stemt på I nedtellingen av tidenes største rockeklassikere. Og foran deg så ligger det låter fra blant annet Green Day, Toto og Police. Og hvilke plasser de har, ja det får du høre rett etter dette.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det?
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hei, bellboy fra hotels.com.
14: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
18: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?

0: telle ned de 66 sangene som lytterne har nominert og stendt frem I kåringen av tidenes største rockerklassiker og André, nå har vi noen gode sanger på gang.
1: Ja, vi har det. Vi skal jo spille alle låtene I dag, og, så vi kan ikke snakke om absolutt alle låtene heller. Så skal jeg få et par på rappen her nå. Det blir både plass nummer 60, som Police, Every Breath You Take, 61, Toto, Hold The Line jo klassikere virkelig begge to, men det som gøy nå at dette bandet jeg skal spille som har Anna på plass nummer 62 har jeg rett og slett sett på Mallorca live
0: av alle steder.
1: Av alle steder og ikke bare altså ikke på en vanlig konsertarena. Det var på en tyrefekterarena.
0: Hæ?
1: Helt smekkfullt som det skulle vært ja, som de ventet på at den oksen skulle komme altså var utrolig tøft og oppvarmingsbandet var Susi Quattro. Den bitte lille dama var jo den gangen sikkert 60 år, med den kjempebassen, skinndressen sin, det var supertøft, og så avslutter altså Slade med en kjempekonsert som var utrolig tøft. Vi dro jo nesten litt fordi vi tenkte det var litt ironi og tøysete, men det var rett og slett kjempebra. Få plass nummer 62 her, det britiske bandet Slade, Far, Far

0: Every Breath You Take. Han på 60. Plass, Espen.
1: Ja, og vi har noen få sanger igjen, eller det vil si vi har ganske mange, for vi så vidt bare begynt å ta over overflata. Plass nummer 59, en skildring av Anthony Kiedis liv I Los Angeles, Under the Bridge. Og så plass nummer 58, som en stor, stor artist som ikke lenger blant oss.
0: Nei, bare bli her på P6, rocker vi teller ned alle låtene og spiller alle låtene I kåringen av tidenes største rockklassiker.
2: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Uheldig bilvirkning.
20: I tredje kvartal så ser vi...
21: Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
20: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
21: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
22: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
23: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Chili Peppers Under the Bridge på en 59. plass havna denne låta, Espen. Jeg må bare si kjapt at Red Hot Chili Peppers oppdaget jeg mens jeg var på ferie I Alpene og satt og tok en øl I sola på en sånn afterski-greie midt I bakken. Og så plutselig kom den låta der, og etter det så var jeg solgt, elsket Red Hot Chili Peppers.
1: Det nok antageligvis flere sånne sanger man kan linke hendelser opp imot. Jeg har ikke så veldig mange I og for seg til plass nummer 58. Jeg var litt sent utviklet når det gjaldt rock'n'roll. Jeg drev og rota I platebunken til brytteren. Han hadde jo alltid fra Dokken til Wasp og Iron Maiden. Og innimellom der så fant jeg en plate fra Ozzy Osbourne. Prince of Darkness.
0: The Prince of Darkness.
1: Ja. Kom litt sent I gang, men lærte meg å kjenne de aller fleste låtene av Ozzy Osbourne. Og på plass nummer 58 så det en sang som han selv har sagt at dette hans egen John Lennons Imagine.

0: litt her på P6 Rock, hvor jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle låtene I kåringa tidenes rockeklassiker, og Sweet havna altså på en 57. plass. Straks får du plass nummer 56 og 55.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ok? Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: This is Paul McCartney.
20: Dette

0: største rockklassikerne og nedtellingen av lista over de 66 aller største rockklassikerne. André Gjerman.
1: Ja da, og rett etter nyhetene nå straks så får du plass nummer 54 som Tom Petty's Free Fallin' og 53 Scorpions Rock You Like a Hurricane men før nyhetene Espen, så skal jeg ha en låt som på en måte i rock-opera-land Her Meatloaf's Bat Out of Hell på plass nummer 55 Sounds are screaming and the fires are howling We're down in the valley tonight

0: riktig god ettermiddag. Da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Søsteren til kong Harald, prinsesse Astrid, har fått operert inn midlertidig pacemaker, det opplyser kongehuset. Prinsessen ble lagt inn på Rikshospitalet tidligere I uken og bekreftet kongehuset at det var på grunn av hjertesvikt. En mann I 60-årene døde av skaden han fikk etter at han ble påtent I Bamble natt til I går. Politiet har pågrepet en mann I 30-årene og siktet han for drap. Det var tre personer på stedet da politiet rykket ut, forteller politiadvokat Tine Henriksen.
2: I tillegg til den nå avdøde og siktede, så var det også ytterligere en person på stedet, og han har da status som vitne. Alle tre har hatt en form for relasjon til hverandre.
1: Fotballspiller Markus Solbakken har fått MS, det opplyser han til TV2. Han sønn av landslagssjef Ståle Solbakken, og han sier til kanalen at han en dag våknet opp og nesten ikke kunne se. Han trener fortsatt for fullt, men når pulsen stiger så svekker synet. MS en neurologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet. Til alle I Sør-Norge som frykter et klissvått barnetog på 17. mai. Frykt ikke, for ifølge værevarslerne så blir det trolig ikke så ille som det først var ventet. Men det kan være lurt å være forberedt på at det blir regn I løpet av dagen, sier meteorolog Haralampos Sarkosidis.
3: Ha paraplyen med deg I tilfelle. Det blir nok noe regnskur innimellom.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Rock kårer tidenes rockeklassiker. Ja, og vi spiller alle låtene I kåringa I dag, Espen. 66 låter. Vi skal komme oss helt ned til plass nummer 1 I løpet av noen timer fremover. Nå har vi kommet til plass nummer 54.
4: Ja, og det Tom Petty sin låt Free Fallin', men vi skal også innom plass nummer 53, som Scorpions' Rock You Like a Hurricane, og plass nummer 52, Eric Clapton's Cocaine.

0: Plass nummer 53 I nedtellingen av de 66 største rockklassikerne Scorpions Rock You Like a Hurricane. Jeg heter Espen Hoff, og sammen med meg for å gå gjennom denne lista, André Gjermann, og nå har vi kommet til plass nummer 52.
1: Ja da, vi har kommet til plass nummer 52, og vi spiller jo alle låtene disse timene da, Espen, og du skal få både CC Cowboys og Heart etterpå, men nå først skal vi til Eric Claptons versjon av JJ Cale låta Cocaine.

0: Eric Clapton med JJK låta Cocaine havna altså på plass nummer 52 når jeg og Espen Hoff teller ned de 66 låtene I kåringen av tidenes rockerklassiker. Straks får du din neste på lista CC Cowboys og Heart her på P6 Rock.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Snart helg, og I kveld står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass.
10: 0,99.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
16: Bra! Men siden Joker gode naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
16: Ja, vi elsker dette forslaget.
15: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
17: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
18: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
19: What is it about you?
18: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet. Du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Nancy Wilson på plass nummer 51 I P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker. Nancy Wilson har sagt at hun vil gjerne gå I studio med søstra si og lage et helt nytt Heart-album. Det får vi håpe skjer, Adé Hjermann.
1: Ja, de skulle jo vært I Norge på Tonstad Rock også, men på grunn av sykdom så ble jo ikke det noe av. Men vi får håpe at de kommer seg I studio, Espen. Jeg helt enig. Nå skal vi gå videre til plass nummer 50 og 49. På 49 så finner vi Gary Moore, en av rockens desidert største og råste gitarrister, synes I hvert fall jeg. Og han startet jo opp som rockegitarrist, både I Skid Row og Thin Lizzy, før han gikk solo da, med plater som Victims of the Future og We Want More. Plater som jeg vokste opp med og elsket den heavy rock biten av Gary Moores karriere, men så forsvant han jo mer og mer over I bluesen, og det jo likevel en rockelåt å få etterpå, synes jeg da, med Still Got the Blues, en nydelig låt fra Gary Moore. Først skal vi til plass nummer 50. Dette CC Cowboys med Vill, vakker og våt.

0: 48 i P6 Rock sin kåring av tidenes største rockerklassiker I vente plass 47 Beatles Let It Be og så skal vi få Bon Jovi på plass nummer 46 You Give Love a Bad Name
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere Sjekk sambla.no Vi sammenligner opp til 20 banker for deg helt uforpliktende Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
13: Hva med Volt?
15: Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette I'm P6 Rock.

0: 7:47. Beatles, Let It Be og Paul McCartney og Ringo Starr, de skal jo avslutte Beatles-eran med å dra på en sommerturné mellom Manchester og London denne sommeren for å bare rett og slett avrunde kapitlet. Men det flere andre som skal på turné denne sommeren.
1: Ja, det det. Og det vel egentlig en fortsettelse av dette 40-årsjubileet til Bon Jovi, og jeg må jo bare skyte inn kjapt. Jeg... mistet Bon Jovi litt når Richie Sambora forsvant. Men jeg skjønner at John Bon Jovi vil fortsette bandet. Uansett, de skal fortsette turnéen sin, og de dukker opp I London på Wembley. Det jo ganske tøft, Espen.
0: Fantastisk I september.
1: Ja, og det blir vel kanskje noen konkurranse her på P6 Rock også.
0: Vi har vel tittet litt I boksen til sjefen, men vi har vel ikke lov å avsløre noe enda.
1: Nei, vi får se. Jeg håper I hvert fall det. Det I hvert fall utrolig tøft at de kommer til Wembley. Og I tillegg til da plass nummer 46, så får du 45 rett etterpå, som en av de virkelig store rockeklassikerne, det må være lov å si. Og kanskje med en av de aller mest kjente gitarsoloen også, Eagles med Hotel California. Men her først får du Bon Jovi på plass nummer 46. You get love.

av tidens rockeklassiker her på P6 Rock. Jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle de 66 låtene, og det hyggelig at du skal følge med oss her på P6 Rock. Nå skal du få den låta som havna på plass nummer 44, før det blir både Gary Moore og Raga Rockers etterpå. Dette Ozzy Osbournes Mama, I'm Coming.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det ti år før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
14: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Til enda flere rockeklassikere.
20: This is Joe Perry from Aerosmith.
21: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
22: Dette P6 Rock.
19: Nummer 43.

0: 43 I P6 Rock sin kåring av tidens største rockklassiker. Snart det nyheter, og etter nyhetene blir det blant annet Billy Idol og Scorpions. Men nå, André, så blir det fram til nyhetene plass nummer 42.
1: Ja da, og vi har jo hatt Gary Moore på plass nummer 49 med Still Got the Blues, men vi finner han også på 42, altså. Dette Parisian Walkways.

0: nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Foreldre må vise vett før de knipser og deler bilder av barn på 17. mai, det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Den store nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt, og glade barn med flagg og is et yndet motiv.
2: Barn kan nekte foreldre sine å dele bilder, film og lydopptak av deg, og dette må da det være foreldrenes plikt å respektere.
1: Søsteren til kong Harald, prinsesse Astrid, har fått operert inn midlertidig pacemaker, det opplyser kongehuset. Prinsessen ble lagt inn på Rikshospitalet tidligere i uken og bekreftet kongehuset at det var på grunn av hjertesvikt. Fotballspiller Markus Solbakken har fått MS, det opplyser han til TV2. Han sønn av landslagssjef Ståle Solbakken, og han sier til kanalen at han en dag våknet opp og nesten ikke kunne se. Han trener fortsatt for fullt, men når pulsen stiger så svekker synet. MS en neurologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet. Den midlertidige trenerjobben til Michael Carrick i Manchester United blir en fast jobb. Det melder i hvert fall det anerkjente nettstedet The Athletic. Carrick skal ha blitt tilbudt en toårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år, for det har gått rett vei for United etter at 44-åringen tok over i januar. Klubben ligger nå på tredjeplass i Premier League. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: P6-rock kårer tidenes rockeklassiker.
3: Og det jo en fantastisk deilig dag, André, til å telle ned og høre alle de 66 låtene lytterne av P6-rock har bestemt.
4: Ja, det helt topp, Espen. Vi spiller alle 66 låtene i dag, og nå har vi kommet til det tyske bandet Scorpions. Har vært på veien i over 60 år. Har altså havnet på plass nummer 41 med Still Loving You.

0: Definisjonen av en power ballad, André Ehrmann. Scorpions, Still Loving You. Har du grått dine modige tårer til denne?
1: Ja, jeg har jo det, og det var jo også en låt som gikk som siste låt på diskotek på 80-tallet, dette her.
0: Ja, det var den og Magnus Ugla, vil du gå hen til meg eller deg?
1: Og norske, hva heter The Kids.
0: The Kids, ja.
1: Vil du være med meg hjem I kveld?
0: Ja, det var Dag Ingebrigtsen, var det ikke det?
1: Jo, det var det kanskje. Ja, dette var jo det typiske sånne siste klinenummer på diskoen I gamle dager.
0: Det var det.
1: Vi skal videre til mye bra musikk, Espen. Vi spiller alle de 66 låtene I dag I disse timene fremover da. Fra kåringa av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock Og vi skal helt ned til plass nummer 1 I dag Og nå vi kommet til en artist som faktisk nominert til Rock'n'Roll Hall of Fame for andre år på rad Billy Idol fikk ikke komme inn I det gode selskapet I fjor Men vi får håpe han gjør det nå I tillegg så har han vært ute med en dokumentar Som hadde premiere I New York under Robert De Niros filmfestival der borte Og den heter Should Be Dead Jeg har ikke fått sett den enda Men jeg ser på nett at den fortsatt går på utvalgte kinoer Så det vel kanskje derfor den ikke har hatt noe premiere på noen nett sånn strømmetjenester her I Norge I hvert fall, så vidt jeg har funnet.
0: Ja, det kan jo hende at du eventuelt kan pense inn på Disney+, de jo de som kjent for å ha disse dokumentarene.
1: Ja, det mulig, men jeg tror ikke det, for jeg har prøvd å lete etter den, og har ikke funnet det, men jeg vet I hvert fall at den går på kino fortsatt I Amerika, det vel kanskje derfor. Vi får se, jeg håper I hvert fall at vi får sett Should Be Dead snart, jeg tror den kul. Her får du I hvert fall Billy Idol på plass nummer 40 med Rebel Yell.

0: til inn av de 66 største rockklassikerne på P6 Rock. Vi har spilt plass nummer 39, Neil Young Rockin' in the Free World. Og I vente blir det Burning Heart, filmmusikk fra Rocky på plass nummer 38, Survivor. Og så skal vi innom Doors og Jim Morrison på plass 37, Light My Fire på P6 Rock.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du! Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
17: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
15: This is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette

0: 38 i P6 Roxin kåring av tidenes største rockeklassiker, en spesialbestilling fra Sylvester Stallone, dette Andrea Gjermann.
1: Ja da, til Rocky 4, de lagde jo selvfølgelig musikken til Rocky 3 også, Eye of the Tiger. Vi skal videre, Espen, vi spiller jo alle de 66 låtene I kåringa.
0: Ja, og om ikke lenge så vet jeg at det kommer et band som et av de, jeg vet ikke om det en av dine store favorittbander, men det regnes jo som kanskje tidenes grunnstein I rockens historie.
1: Absolutt et av mine favorittband Led Zeppelin som har en låt på over 8 minutter med glede for meg I hvert fall etterpå Espen men før det skal vi ha både R.E.M. på plass nummer 36 og først The Doors på plass nummer 37 med Light My Fire. You know

0: Everybody Hurts, plass nummer 36 på kåring av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock. Og vi fortsetter, jeg heter André Gjermann, har med Espen Hoff, straks får Cranberries Zombie på plass nummer 35 og Led Zeppelins Cashmere over 8 minutter på plass nummer 34.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke jeg, eller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
9: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix and
12: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is Billy Idol.
20: Best

0: Rock sin kåring av tidens største rockeklassikere, Cranberries Zombie. En tragisk historie bak vokalisten etter bandet, André. Hun drakk seg jo rett og slett hjert.
1: Ja, drukna dessverre på et hotellrom da I 2018.
0: Du, nå vi I gang med nedtellingen av de 66 største rockeklassikerne stemt frem av lytterne av P6 Rock. Og så kom vi innom disse her hjørnesteinsangene, disse som på en måte grunnmuren til alt det som både du og jeg, og ikke minst unga våres, hører på av musikk I dag.
1: Ja, det må jo være lov å ha noen favoritter, ja, Espen, og dette jo et soleklart av mine favorittband, Led Zeppelin, det brittiske bandet som dessverre måtte gi seg I 1980 allerede, etter at John Bonham gikk bort av trommeslageren, som fortsatt blir hedret I rock. Rocken. Det jo ikke noen tvil om.
0: Ingen tvil I det tatt. Jeg vet at sønnen hans har jo også tatt rocken videre, spiller trommer han også.
1: Ja, han gjør det. Jason Bonham, og han var jo også med på Kennedy Center Owners, når de, altså da presidenten da, hedret Led Zeppelin.
0: Så du Harts fremføring av en av de store klassikerne til Led Zeppelin?
1: Ja, ja, det var jo helt nydelig da de gjorde Stairway to Heaven. En herlig versjon. Man bør gå inn på YouTube og få det med seg. Og samtidig tenker jeg også at Robert Plant en av de feteste frontmennene og vokalistene I rocken, og I tillegg når du da har gitaristen Jimmy Page, så kan det ikke bli annet enn bra. Det som gøy, denne låta fra 1975 fortsatt like bra, og folk hører på Led Zeppelin I dag som, altså det en av de bandene som fortsatt holder I dag, synes I hvert fall jeg. Her får du over 8 minutter med et av mine favorittband. Dette Led Zeppelin på

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant? Mm. Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
0: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn... Tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
8: enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kirsj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
17: This is Alice Cooper.
16: P6 Rock.

plass nummer 32 I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker, Joan Jett and the Blackhearts I Love Rock and Roll. På plass nummer 31 som tar oss opp til nyhetene, Pearl Jam med Alive. Og etter nyhetene I neste time skal vi innom blant annet Twisted Sister og

0: riktig god ettermiddag. Da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: Foreldre må vise vett før de knipser og deler bilder av barn på 17. mai, det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Den store nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt, og glade barn med flagg og is et yndet motiv.
2: Barn kan nekte foreldre sine å dele bilder, film og lydopptak av deg, og dette må da det være foreldrenes plikt å respektere.
1: Danske dronning Margrethe operert. Hun ble innlagt på Rikshospitalet i København i går med hjertekrampe. Nå melder det danske hoffet at dronningen har det bra, men blir liggende på sykehus noen dager til. Nå har Ørland kampflyplass fått på plass luftvern som kan stoppe all slags mindre droner. Systemet ble fremskyndet etter at det ble slått dronealarm flere ganger i Norge i fjor høst. Den midlertidige trenerjobben til Michael Carrick i Manchester United blir en fast jobb. Det melder i hvert fall det anerkjente nettstedet The Athletic. Carrick skal ha blitt tilbudt en toårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år, for det har gått rett vei for United etter at 44-åringen tok over i januar. Klubben ligger nå på tredjeplass i Premier League. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Rock kårer tidenes rockeklassiker. Og vi har på en måte brytt den magiske barrieren. Vi ferdige med alle de over 30, André. Nå skal vi inn i 30-segmentet.
3: Ja, vi skal det. Og her det mye 80-talls musikk fra 30 og nedover.
0: Jeg ser det at vi skal jo hardt innom 80-tallet nå, og vi har sikkert mange gode minner fra 80-tallet, men den vi skal starte med nå hadde vi jo et lønnelig håp om at skulle besøke Norge og Tons of Rock.
3: Ja, det var litt synd, men Dee Snider, helsa hans holdt ikke. Og nå har jo faktisk Twisted Sister da fått ny vokalist som de drar ut på turné med, men de dukker nok dessverre ikke opp på Tons of Rock.
0: Ja da, det blir nok antageligvis en USA-turné, også vokalisten da, den gamle Skid Row-vokalisten Sebastian Bach.
3: Ja, det spennende. Jeg ser i hvert fall at de skryter fælt av at det

0: Van Halen Jump, André Gjerman.
1: Ja, her snakker vi jo 80-tallet, så det jomer etter for min del I hvert fall. Jeg føler at det lyden av 80-tallet. Jeg satt bakerst I klasserommet, hørte på Walkman på albumet som het 1984, og låta Jump var selvfølgelig der. Men det var flere låter nå som vi, mens vi teller ned her, som fra 80-tallet. Vi skal ha både Bon Jovi, ZZ Top etterpå, Bon Jovi, Slippery When Wet ble gitt til 1986.
0: Ja.
1: Og det samme var vel faktisk med denne låta til ZZ Top vi skal høre etterpå også, men først skal vi til Bryan Adams, som ga ut Reckless I 1984, samme som Van Halens album 1984. Da. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til Bryan Adams.
0: Og herlighet, jeg har veldig mye forhold til Bryan Adams, for jeg vokste jo opp med dette soundet til Bryan Adams, denne rockesoundet, amerikanske rockesoundet.
1: Ja, ja, ja, og albumet hans Reckless, jeg mener jo at alle låtene
0: Fantastisk.
1: Det hits.
0: Ja. Og drar jo fullt hus. Du har jo vært på mange konserter, men, og det jo folk elsker jo Bryan Adams.
1: Ja, og det som moro at denne låta som altså har havnet på plass nummer 27, fortsatt den mest populære låta hans. Jeg var og så han I København live for et par år siden, og ikke sant, han pøser ut hits. Men når Summer of 69 kommer, så lover jeg deg, alle...

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
11: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, så.
15: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
17: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
17: Ja, vi elsker dette forslaget.
16: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
19: Tilbake til de største rockklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons and I'm in Kiss and you're not.
23: P6 Rock.
24: Nummer 26.

0: plass nummer 26 i P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker, og jeg har vært I sjefens skuff, André, men det må du ikke si til noen. Der har jeg sett at det ligger billetter til Wembley-konserten I London og til september.
1: Ja, men da blir det vel en konkurranse her på P6 Rock da, hvor en eller annen heldig lytter kan ta med seg en venn eller kjæreste eller kone og reise på både shopping og konsert I London med Bon Jovi. Ja, det ikke dumt det.
0: Det blir neppe deg og meg som får lov til å gå med Boan og handle I Oxford Street.
1: Neida, men det kanskje like greit. Det vi kan gjøre at vi kan dra på CC Top, for de kommer også altså de kommer jo til Norge, ja. Litt enklere sånn sett, skal jo spille på Sverresborg I Trondheim 28. juni og CC Top ligger altså på plass nummer 25 da med en 80-talls klassiker det også, før vi etterpå får Aerosmith, da skal vi tilbake til 70-tallet og Dream On på plass nummer 24, men først altså CC Top på plass 25 med Gimme All Your Loving

0: på plass nummer 23 når vi spiller alle de 66 låtene I kåringen av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock. Og nedtellingen fortsetter straks med Pink Floyd og TNT. Espen, du har en historie om TNT, den får vi straks.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
18: Jeg kommer straks tilbake med han.
17: For den ble jo lånt videre til...
18: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
17: Og så til...
18: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
17: Og videre til...
18: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
17: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Du?
20: Mm?
19: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
19: Mm.
20: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Vi spiller bare. De største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Neil Young.
24: This is Richie Sambora.
25: This is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Ever Harry of Blondie.
27: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
28: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
29: Dette P6 Rock.
30: Nummer 22.

0: Pink Floyd, Comfortably Numb på plass nummer 22, Espen. Vi har begynner å nærme oss liksom topp 20 nå.
1: Ja, og det vi ikke har vært innom enda, det jo norske rockeband. For den har vi jo ikke avslørt noen av enda på lista.
0: Nei, vi har faktisk ikke det, men vi skal vel ha et par stykker før vi takker for I dag.
1: Vi skal det.
0: Men du, vi har altså kommet til et av de virkelig som heavy metal-gigantene fra Norge, og gitarristen Ronny Lee Taker, og verdenskjent som en av verdens beste heavy metal-gitarrister. Men akkurat når vi har kommet til TNT nå, så har vel du en liten story om trommeslageren Diesel Dahl?
1: Ja, jeg har det. Du jo inne på det, heavy metal. Jeg jobbet jo I en lokal radiokanal I Trondheim, Radio 1 I Trondheim, og da fikk jeg for meg at på formiddagen så skulle jeg kåre tidenes største av alle ting, puddelrockband. Ja, du vet jo hvor denne historien går. Diesel Dahl var jo veldig etablert innenfor bikermiljø, det har han jo vært ærlig på, ja. Og hadde jo etablert en motorsykkelklubb, som ikke vi skal nevne navn på, I Trondheim. Jeg har jo da formiddagssending på denne nevnte radiokanalen, og kårer da altså gjennom tid, en kort tid, tidenes største puddelrockband, som da ble TNT. Det likte ikke Diesel Dahl.
0: Likte ikke at det ble kalt puddelrock?
1: Nei, jeg var ikke veldig glad for det, så storyen det at han jakta på meg I Trondheim, og skulle, han ville nok antageligvis ikke gjort det, han hadde nok tenkt å skremme dritten av meg, men han sa det rett og slett, jeg skal drepe han med de trommestikkene.
0: Hadde du enda kalt det for hårrock?
1: Ja.
0: Så kunne man sagt, jeg sa jo ikke, jeg hadde ikke noe med hårrock, jeg hadde med hårrock å gjøre, men ja, puddelrock jo ikke noe de glad for, sikkert.
1: Nei, det ikke det, og jeg skjønner det veldig godt, for dette ikke puddelrock, altså, på plass nummer 21.
0: Et av de tøffeste riffene, TNTs 10,000 Lovers.

0: Det første norske bidraget I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker på plass nummer 21. TNT 10,000 Lovers.
1: Ja, og da vi rett og slett kommet til topp 20. Vi teller ned, Espen. Det jo...

0: våre lyttere som har bestemt plasseringen her, men ja. Nå det altså de 20 beste rocklåtene vi skal fortsette med.
1: Og nå vinner kremen. Og nå begynner vi jo ganske bra da.
0: Ja, det som litt rart at vi kårer tidenes rockeklassiker og skal rett inn I diskoen.
1: Jeg tenkte det.
0: På plass nummer 20 finner vi nemlig Kiss med I Was Made For Loving You, som spilt inn I et av de mest kjente disco-studioene. Og det jo Desmond Child som har lagt låta også, ikke det? Eller ikke lagt låta, men
1: produsert den,
0: ja. Mener jeg. For det jo Gene Simmons og Paul Stanley som har lagt låta, selvfølgelig. Uansett, du får I Was Made For Loving You her, som ligger på 20. Plass, og etterpå skal vi til 19. plassen og 18. plassen. Der finner vi blant annet et av de mest kjente rockeriffene I historien, og... Vi finner en comeback-låt, men altså først, her Kiss.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdagsgave?
1: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe?
9: Oi, en stemme fra oven!
8: Det meg, voiceoveren!
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner!
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatt til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
14: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
20: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
21: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
22: Ja.
21: Det ikke du som den der kaninmannen.
22: Jo.
20: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
24: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
25: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: P6 Rock. Nummer 18.

Poison fra albumet Trash fra 1987. Nå får du plass nummer 17 som en av rockens aller mest kjente låter, I hvert fall et av rockens aller mest kjente riff før det blir nyheter straks også her på P6 Rock. Dette Deep Purple med Smoke on the Water.

0: Nyhets oppdatering på P6 Rock.
1: Tre personer alvorlig skadd etter at en buss kolliderte med en personbil på Mosseveien i Oslo i ettermiddag. Bussen havnet opp på autovernet, men omstendighetene rundt ulykken enda uklare, sier operasjonsleder Christer Martinsen.
2: Det er at han på stedet i gang med sitt arbeid der. Det alvorlig personskade. Her det jo stengt i begge retninger som følge av ulykka. I utgangspunktet tett trafikk i rørstrafikken, så trafikkmessig så det problematisk, men vi og Veitrafikksentralen jobber med å få omdirigert trafikk på best mulig måte.
1: Så to personer kritisk skadd etter en frontkollisjon i Vågslitunnelen på Haukeliveien i Vinje. Der det en personbil og et vogntog som har kollidert. Hendelsesforløpet uklart. Norge innfører nye sanksjoner mot Russland når de nå slutter seg til EUs siste sanksjonspakke. Den omfatter blant annet tiltak mot den russiske energisektoren, skyggeflåten, forsvarsindustri og eksport av flere industriprodukter. Hvitvalen, som har slått seg til i Drammenselva ved Hokksund, skaper stor interesse. Litt for stor, for nå det innført fiskeforbud nær valen, melder Fiskeridirektoratet. En 500 meter zone for fiske fra båt og 300 meter for fiske fra land skal gi valen litt fred. Direktoratet understreker at de har hatt inspektører ved elva og konkluderer med at valen har det bra. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Rock kårer tidenes rockeklassiker. Det jo veldig hyggelig at det meg, Espen Hoff, og deg, André Gjermann, som får lov å spille de 66 låtene lytterne av P6 Rock har stemt frem.
3: Ja, vi teller ned og jo inne på topp 20 nå, Espen, og jeg ser det ligger mye bra nå fremover. Aller først skal vi jo til det tøffeste metalbandet i verden, synes det, i hvert fall jeg.
0: Ja, dette var jo det var på en måte en liten sidespor, en endring i musikken til dette bandet her fra å være sånn ordentlig hard definisjon av trash, for eksempel, men altså det var hard rock.
3: Ja, og det klart at danske Lars Ulrich, vi gikk glipp av en god tennisspiller, men fikk en metalfyr i stedet bak batteriet til Metallica.
0: Plass nummer 17, kanskje en av deres aller, aller største låter, og kanskje den sangen med mest gjenkjennbar åpning.
3: Ja, her Enter Sandman.

0: Plass nummer 16, Pour Some Sugar on Me, Def Leppard. Det ble jo et album som man tenkte, kom det til å bli noe av I det hele tatt?
1: Ja, det jo en av de nydeligste historiene I rocken, Espen, synes jeg. De ventet på trommeslageren som hadde vært I bilulykke og mistet en arm. Og I stedet for å få seg en ny trommeslager, så venter de rett og slett på Rick Allen. Og så kommer albumet Hysteria med denne låta her, som på en måte blitt signaturlåta til Def Leppard.
0: Det blir flere sånne signaturlåter. Plass nummer 15 jo kanskje en signaturlåt for Nirvana også.
1: Ja, det ikke noen tvil om. Det var denne låta som gjorde at de ble satt på verdenskartet som det største grønnsbandet I verden.
0: Smells Like Teen Spirit på T6 rett etter dette.
2: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
6: enklere Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispig salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Justin Hill.
21: And Frank Beard.
22: And we're ZZ Top.
23: P6 Rock.
24: Nummer 15.

Plass nummer 15 på P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Og nå, det andre norske bidraget på plass nummer 14, Jokke og Valentinerne. Catch a

0: any pudding if you don't hear me. Yes!
1: Pink Floyd fra The Wall fra 1979, en av The Brick in the Wall på P6 Rock havna altså på en 13. Plass straks Guns N' Roses og så skal du også få høre fra Bruce Springsteen om låta Born to Run som har havna på plass nummer 11
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bom, byggmakker.
16: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
16: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Angus Young from AC/DC.
22: This

0: 86 Rocks innkåring av tidens største rockeklassikere. Born to Run, Bruce Springsteen, som tar oss opp til topp 10.
1: Ja, nå det bare 10 låter igjen I dag, Espen, på kåringen vår, og det jo litt gøy at 10. Plassen går til et norsk band, synes jeg.
0: Absolutt.
1: Og et fantastisk liveband også. Har du sett Dumb Dumb Boys live?
0: Flere ganger.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det jo enorm energi på Prepple og resten av gutta av bandet. Det helt nydelig. Jeg håper jeg kan se dem I Tønsberg I sommer. De skal spille I Fornhagen. Men ellers de ute på en 40-års jubileumsturné. De skal spille alle de fire store byene, de største arenaene. Og denne låta som har altså havnet på plass nummer 10 jo en av de mest kjente rocklåtene I Norge, rett og slett I hvert fall I nyere tid Her Splitter Pirate

0: topp 10 av de 66 låtene lytterne av P6 Rock har kort frem I tidenes rockklassiker-kåring. Nå det jo en del gode låter igjen, og André, jeg vet ikke om vi skal avsløre noe særlig hva lytterne har I vente av de 9 neste gruppene og sangene som venter på oss.
1: Neida, men vi kan vel trygt si at lytterne på P6 Rock kan glede seg til de siste 9 låtene. Det jo, her det bare klassiker på klassiker på en snor, rett og slett, og med band som Dio, AC/DC og Guns N' Roses, Led Zeppelin, Dire Straits, så tenker jeg at det ingen grunn til å ikke bare følge med på de siste 9 låtene nå.
0: Nei.
1: Og vi har jo kommet, vi straks skal ha nummer 9 da.
0: Ja, og for meg så det jo sånn, jeg har jo vært inne på det, jeg ble jo født litt sent inn I dette her sånn. Jeg satt jo hjemme og tittet I platebunken til brutteren, og der husker jeg at jeg var innom Iron Maiden, jeg var innom Wasp og alt det her, men så var jeg gruppe. En plate som jeg synes var veldig sånn, nei, dette var ikke noe for meg, de hadde sminket trynet og alt sammen, så du et av de største, det et av de mest legendariske, ditt forhold til Kiss, André Werner.
1: Det var det første bandet som jeg virkelig forelsket meg innenfor den sjangeren der, altså jeg var helt sinnssyk Kiss-fan, startet med at jeg så Gene Simmons I avisa med øksebass og blod, og visste at Ace Frehley skjøt raketter ut av gitaren og sånn, jeg ville på konserten I Drammenshallen I 81, fikk ikke lov av mutteren og fatteren for det, den gangen var det jo skumle. Det som gøy fra den gangen de var I Norge den gangen, så var det jo en VG-journalist tror det var VG I hvert fall, som tok bilder av dem uten maske, og det var det første bildet som ble tatt av gruppa uten masker og de ble jo rasende selvfølgelig, for de hadde jo prøvd å unngå å bli gjenkjent, eller liksom at det skulle ikke være noen bilder ut av dem uten masker.
0: Ja, for det var jo mystikken rundt Kiss, det var jo det var ingen som visste hvem de var.
1: Det akkurat det. Og jeg elsket hele den mystikken. Jeg hadde plakater på hele rommet mitt av Kiss, og hørte på alle plattene, og var helt, ja, var helt gæren.
0: Og den konserten du nevner, Drammenshallen 1981, vet du hvem som var support?
1: Iron Maiden.
0: Ja, og vet du hva billetten kostet?
1: Nei.
0: Det 35 kroner.
1: Det nydelig, og det fortsatt en legendarisk konsert. Du skal få en låt fra Kiss om et øyeblikk, som har altså havnet på plass nummer 9, Crazy, Crazy Nights på P6 Rock.
2: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det ti år før og etter.
6: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900.
7: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Brian Adams.
19: This is Angus Young and
20: Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette P6 Rock. Nummer

0: får du en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: For Europa så er det bra at stormaktene USA og Kina ser ut til å snakke godt sammen. Det sier seniorforsker ved NUPI, Hans-Jørgen Gåsemyr, etter toppmøtet mellom president Donald Trump og president Xi Jinping. De skal ifølge den amerikanske presidenten selv ha inngått fantastiske handelsavtaler.
2: Ja, det er jo kanskje positivt i den forstand at det er to land som snakker om å fortsette å handle med hverandre.
1: Hamsundagene vil videreføre kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. De legger vekt på kronprinsessens mangeårige engasjement for litteratur, kultur og leselyst og betydningen som beskytterskapet har hatt for festivalen. Hamsundagene understreker imidlertid at hvis det skulle komme nye opplysninger rundt kontakten med Jeffrey Epstein, så vil de foreta en ny vurdering. Fem personer lagt inn på sykehus i Stavanger etter trolig å ha inntatt en mix av rusmidler. Alle fem ble hentet i byparken. Årets offisielle låt til sommerens fotball-VM klar. Det Shakira og Burna Boy som står for den, og titlen den enkel og grei, Die Die. Og det betyr kom igjen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Rock kårer tidenes rockeklassiker. Det har vært en fantastisk fin reise så langt, André. Nå vi jo inne blant topp 10.
3: Ja, nå vi på oppløpssiden, Espen, og jeg helt enig, det har vært veldig hyggelig å sitte her sammen med deg og spille alle disse låtene, og nå skal vi jo til en gitarklassiker, kan man ikke si det?
0: Jo, man kan det. Jeg husker når jeg drev og øvde på klubben for å lære meg for å bli en av de aller største gitaristene i Groruddalen, så blødde hendene mine mye til denne sangen her.
3: Ja, og man kan vel si at dette i hvert fall, det en av rockens aller mest spilte låter, en av mest likte låtene i rocken, og også en av de største, kan kalle det ballade, eller?
0: Ja, jeg vil absolutt påstå å si at det en ballade, og den, jeg vil påstå å si så at den har gått gjennom flere generasjoner, for jeg tror at våre barn også kjenner godt igjen soundet på den sangen vi skal få på plass nummer 8.
3: Ja, det helt klart, og som du nevnte det med gitar, her jo Jimmy Page som spiller gitar, en av rockens aller største, så skal vi få to av de andre, som jeg også synes noen av de største gitaristene i rocken, både Mark Knopfler og Slash etterpå på plass nummer 6 og 7 da, men først altså plass nummer 8, Led Zeppelin.
0: Var det Robert Plant sa om denne fantastiske, store sangen som alle elsker?
3: Ja, han sa vel egentlig at det var ikke noe spesielt.
0: Det er jo ganske bra å si da.

0: 66 største rockklassikerne. Riktig nok, da nominert av deg som lytter av P6 Rock er godt I gang, og vi begynner å nærme oss plass nummer 1 med stormskritt fra 7. plass, Dire Straits, med god hjelp fra Sting og Mark Knopfler på gitar, over til en annen gruppe med en relativt fremtredende og kjent gitar. Vi skal til plass nummer 6, mens vi lukter litt på hva som kanskje kan ligge på førsteplassen I kåringen av tidenes største rockeklassikere. Sjetteplassen, det Guns N' Roses, og der finner vi gitaristen Slash, som vet å håndtere øksa. Men, som alle andre, så har han begynt et sted, og han måtte begynne med en notebok, noe han kunne fortelle youtuberen Nate Dogg Esquire, når han kunne fortelle at det begynte med en bok om skalaer.
1: Every kid has a book of scales somewhere around, and you sit there and you play those, and if you don't apply them to some sort of music, there's no use for them, and once you start to play something like the music, you start to take off and you forget about the scale. I know a lot of guitar players that are amazing with scales. I know I always talk about Steve. He's like my sort of technical guitar mentor. He always is telling me all these different things that you can do. But I usually find a hard time applying them. You know, it's a lot of just weird tricks that you can do, you know, starting on different notes and putting a different scale and different key, this and that and the other. And I can't play with feel or any kind of emotion and be able to sort of mix those two. So I just sort of make it up as I go along. But the main thing that I do go for is obviously the rock sound. Right. So that really is the simplest scale. And then putting different notes in that.

0: P6 Rocks kåring av tidens største rockeklassikere, ja. Guns N' Roses Paradise City.
1: Herlig knirk I stemmen til Axl Rose.
0: Du, det herlig knirk I stemmen til de som ligger på plass nummer 5 også.
1: Ja da, nå det virkelig på oppløpssiden her, og vi skal til AC/DC etterpå fra tiden med Bon Scott som vokalist. Siste album han med på, og liten fun fact, på nyttårsaften så var jeg faktisk på en middag hvor den tidligere bassisten AC/DC Mark Evans var. Han ga seg riktig nok før Highway to Hell, men det den låten du skal få.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Bonjour. La mer. Amour.
12: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
14: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
15: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
17: Damn pumped.
16: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Og nå, rockeklassikere.
3: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris Nirvana.
2: This is Bruce Springsteen.
19: P6 Rock.
15: Nummer 5.

0: roll helt in I margen ACDC.
1: Ja, det ingenting som bedre enn sånne power riff som Angus Young lager.
2: Nå har de jo utvidet sin Power Up USA-turné. Vi hadde jo besøk av de I Norge I fjor. Hva tenker du om ACDC? Blir det noe mer turné?
1: Alltid vært fan av ACDC. Det må sies at på sånn, sent 70-tall og tidlig 80-tall så måtte du egentlig velge mellom Kiss og ACDC. Du kunne ikke være fan av begge.
2: Ikke nei.
1: Nei, så det var litt sånn kniving der. Men så derfor så startet jeg med Kiss og så gikk jeg mer og mer over til ACDC etter hvert og hører fortsatt masse på det. Og som jeg nevnte I sted var jeg jo på middag med Mark Evans på nyttårsaften som var bassist frem til 77 da. Han ga seg da. Men Highway to Hell jo et av mine favorittalbum fra gruppa så kom selvfølgelig Back in Black med Brian Johnson som vokalist I 1980 da.
2: Og resten jo relativt herlig rockhistorie.
1: Ja, og nå skal vi videre til enda flere favorittband for min del.
2: Ja, og nå vi inne I disse her store historikerne, disse store føler jeg som på en måte man må se tilbake, og man må aldri glemme de.
1: Neida, og altså Metallica som et av de tøffeste metalbandene I verden med en av deres aller største låter og det vel lov å kalle det hits.
2: Ja, absolutt.
1: Nothing Else Matters. Jeg ikke overrasket at den har kommet så høyt opp på lista.
2: Nei.
1: I tillegg Dio med Ronnie James Dio, en av de feteste vokalistene gjennom rockhistorien. Vært blitt både I Black Sabbath og Rainbow før han gikk solo for hans Holy Diver ja. Fra det første albumet han ga ut som soloartist etterpå. Ikke overrasket at den har kommet så høyt opp heller.

0: P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Metallica, Nothing Else Matters.
1: Ja, ok, og nå begynner vi å nærme oss slutten, Espen. Det har vært veldig hyggelig å sitte sammen med deg og spille alle disse 66 ja, låtene, men nå har vi bare to låter igjen. Det betyr sølv og gull om et øyeblikk her på P6 Rock.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ektevare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
11: Arnold, du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener,

0: skal man kalle det en hymne?
1: Ja, ja, ja. Dette her altså så lite overraskende at Bohemian Rhapsody kommer på andre plass. Freddie Mercury, åpenbart en av de mest karismatiske og mest energiske og feteste vokalistene I rockens historie. De fleste har selvfølgelig sett opptreden fra Live Aid, ja. Som noe av det beste som gjort noen gang, ja. Selvfølgelig. Og, nei, så dette en soleklar fortjent andreplass til Queen og Bohemian Rhapsody.
0: Og det kan jo vel å merke være seg sånn at Rami Maliks da, opptreden som Freddie Mercury I filmen Bohemian Rhapsody også har vært med på å bidra til at dette her ligger så høyt oppe.
1: Ja, altså, det var så bra skuespill, ja. Og han var så lik, og det var så riktig at det var helt sjukt. Han fikk vel Oscar også,
0: gjorde han det? Ja, gjorde det, og det en film man bør se? Så vi var inne på det I sted, Deliver Me From Nowhere, den filmen om Bruce Springsteen, bør vi se, og vi bør, for de som ikke har sett Bohemian Rhapsody og Rami Maliks tolkning av Freddie Mercury, man bør se.
1: Ja, men den har vel alle sett, hvis du har sett den scenen en gang til,
0: ja, ja, ja,
1: og enda en gang, og enda en gang, den kan ses mange, mange ganger.
0: Ved vei senere, André, 60, nå så langt 65 låter, vi har en 66, nummer 1 altså.
1: Ja, det jo AC/DC som ligger på topp, det, vi kan vel si denne gangen også, ja. Vi har flere kåringer tidligere, AC/DC kom jo stort sett veldig godt ut av det.
0: Det virker som at lytterne av P6 Rock har et veldig nært og godt forhold til nettopp AC/DC.
1: Ja, og AC/DC jo det et av de tøffeste rockebandene I verden, det ikke noe tvil om det, de australienerne har rullet rundt nå I snart 60 år vel?
0: Ja, det vel ikke langt unna.
1: Og denne låta, altså det jo det et par andre låter på albumet også, Razor's Edge.
0: Ja.
1: Men dette her jo klassikeren fra det albumet selvfølgelig.
0: Og med det, André Gjermann, så takker vi for 66 store låter I P6 Rock sin rockekåring.
1: Ja da, og vi takker lytterne våre
0: Absolutt.
1: For å ha vært med og finne ut av hvilken låt som skulle komme helt på toppen på pallen. Her AC/DC, Tony Struck.

0: Vi spiller bare de største rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det ti år før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Kom ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus, du, hallo, husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
0: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
16: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
1: P6 Rock. Siste nytt fra P6 Nyhetene.
18: Marius Borg Høyby anker videre. Nå ber han Høyesterett vurdere om han kan få sone resten av varetekten med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessensønn har altså fått nei til det i 2 rettsinstanser. Han tiltalt for totalt 40 lovbrudd, deriblant mishandling og voldtekt, og nekter straffskyld for de alvorligste punktene. For Europa så det bra at stormaktene USA og Kina ser ut til å snakke godt sammen, det sier seniorforsker ved NUPI Hans-Jørgen Gåsemyr etter toppmøtet mellom president Donald Trump og president Xi Jinping. De skal ifølge den amerikanske presidenten selv ha inngått fantastiske handelsavtaler.
19: Ja, det jo kanskje positivt i den forstand at det to land som snakker om å fortsette å handle med hverandre.
18: Det i alt 7 skadde personer etter trafikkelykken på Mosseveien i Oslo i dag. For 3 av dem tilstanden alvorlig. Det var en buss og en personbil som kolliderte, og de 3 alvorlig skadde satt i personbilen. Norges skiforbund blant flere nasjonale forbund som ønsker å bytte ut presidenten I det internasjonale skiforbundet. Årsaken til det at de vil kaste sittende president Johan Elias blant annet at de mener det mangler åpenhet og involvering som går ut over sportens omdømme. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva er det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
0: Ja!
5: Fikk vi den?
0: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
0: Kan du være litt stille?
5: Ja.
0: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Hei, det er Tone Kroken
9: og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Si
13: lykke til med eksamen da, skatten min!
12: Med morgenlevering.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Du,
18: ja?
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
2: This is

0: tida. Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med åra har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
9: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hei, det Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
15: Ja, det gull. Det gull.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Hør du det, Heidi?

0: Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: This is Paul McCartney.
4: Dette P6 Rock.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette P6 Rock.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
4: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
7: Mer til overs!
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odda Gård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down.
8: Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: P6

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
7: overs! Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
11: This is Joe Perry from Aerosmith.
12: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
13: Dette P6 Rock.

0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: P6.

0: Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson. Vi fikser det.
1: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra,
5: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
0: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
10: overs! 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Tilbake
14: til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
16: This is Alice Cooper.
17: Essex Rock.

0: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det quiche? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
11: Mer til overs!
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: P6

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Det klart det, baby. Glenn og spenn, han.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende opp, baby.
0: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass.
7: 0909.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det!
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
19: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh. Hello.
20: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
21: Tilbake
22: til enda flere rockeklassikere.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: P6 Rock.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice,
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Nå på Viaplay.
17: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan, the king of pirates.
18: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
0: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
3: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
3: Mer til overs!
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
10: Damn pumped.
9: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
11: P6.

0: og blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: Hi, this is Brian Adams.
15: This is Angus Young and
16: Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock. I wanna...

0: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned. Steinsprut. Lysbilglass.
2: 0,99. Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg.

0: Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: P6 Rock.

0: Norsk Tipping på Hamar.
1: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
1: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
1: At det mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
1: Ja.
0: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
1: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Levende lys og kake. Til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja. Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Bonjour. La mer. Amour.
18: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
20: Uheldig bilvirkning.
21: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
20: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Alle de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: Dette Pjessiks rock.

0: ser du etter action. Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Damn pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
13: P6 Rock.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: right. Like, cruising for cruising. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Prisbilglass.
6: 0909. Hei,
7: hei. Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This is Billy Idol.
16: Dette

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: 0909. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
5: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
8: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
7: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
8: Damn pumped.
7: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
9: Tilbake.
10: Til enda flere rockeklassikere.
11: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.

0: Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette perfekt rock.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
4: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
5: Ja, det ganske vanlig.
4: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
5: Ok.
4: Ja, det ganske hurtig da. Ring dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
6: Hurtigruta Carglass.
4: Hurtigruta Carglass. 09500.
7: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
8: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
7: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
8: Damn punk.
7: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
9: Tilbake.
10: Største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Bruce Springsteen.
13: Dette

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,